Jesus' name. Abrabomu amane hunu. Abrabomu atete. Aye di si ho. Se engine awo so din din din. Enkunti awo din din din. Se nye tie bia. Wabo empire se entry na ho di. Embubu ojaso. Na enfri ho. Ewo ojaso. Li gosha. Mekawo se ene. Eye super natural test day. Hey. Enye agudi kra. Bra.